0: rematamos.
1: E logo comentar hai unha cousa curiosa, é que precisamente co mundo das consolas, como a consola de Microsoft cumpre 25 anos este ano, os de IKEA anunciaron unha colección de accesorios gaming, que son en plan sillas, un sitio para guardar os mandos, todo así un pouco de todo. A xente está alucinando porque non teñen LEDs de cores, non son de cores rechamantes, son as primeiras cousas pensadas para xogadores que non dan vergoña ayer.
0: Marcos Fernández, temos que deixar aquí.
1: Veña.
0: Vémonos a vindeira semana.
1: Que se sabes que tocará falar da mazá.
0: Toca falar da mazá. A mí sabes que me gusta falar
1: pero
0: da mazá.
1: Pero se queres un móvil dos que se dobre, eu fago un poquinho de forza, dobrocheteo.
0: Ay, non, non, non, non o toques, que non teño cartos para comprar outro. Moitísimas gracias, Marcos.
1: Veña,
0: señoras, señores, nos tamén rematamos, deixámoslos agora con hora 14. Grazas pola compañía, feliz fin de semana.

0: Matricúlate no Pazo da Cultura entre os días 7 e o 26 de setembro, de luns a venres, de 9 a 1 e media e de 5 a 7, e os sábados, de 10 da mañá a 1 da tarde. Se precisas máis información, tamén podes chamar ao 981 39 11 44. Escolas Culturais do Padroado da Cultura do Concello de Narón.
1: Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Cadena SER, un sonido para la historia.
2: A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
3: La SER. El sonido de la vida.